rrët raru di me standart. Pajn undër suke kektik, vart fir vakër me t'vat fotos. Tërse virve t'spille kvet. Më dej falang smart qika, bej që rëstunum pëse tetik. Si të kek, virën e mybul, si virën oslo që tërbe.